Oraxe dunkari sukate, tlaloc attalocam paiu. Wakaikuti ispissa crappala, cavia marai puiciu.